ye gidi se bibia e fine nti enra na te sen bibia ko ye ni na o hwe se o be ye otimi ye.